0: Tango Bianchi 7700. Bianchi 7700,
1: son 3700, Gualeguay Sur, Santa 4 Bravo,
0: Gualeguaychú, Lanza 4 Bravo, 56-19, 1745, Cibar 1770. Muchas gracias, listo, volvemos.
1: Correcto. El horario de la mayor aire es 0905, es igual,
0: se empieza a pasar a 9.05 de la tarde. Bueno, muchas gracias. 0905, tomamos inicial.
2: Listo, rodar, es Marlon, 3161.
1: 3161,
2: Foxtrot Alfa 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13, 0.13,